0: יש לי אדמות, יש כל הברות אוכלים אדמות, שם חיטה, אולי 300 דונם, אכלו הכל. ואין פי, יש כמה, יש חיטה, יש משהו טוב, הוא מביא ברות, שים בפנים. הם לא רוצים אנשים בו בכלל. يعني نحن نستقل هالسنة سنة توف توف أكيم حتوف أسعرة أكل توف نجيب هالسنة لون لكيح سعرة أبل هم يبيعوا قبسين ببروت 500 روش 300 روش بروت أخليم قمريم أكل يعني معني أني مستقل على 3-4 حدش عسي خيطة هربي عسي سعرة هربي اما هو يبي بروت شيلو اخليم اكل
1: متى تسبر
0: والله من شبوع شتم شبوع حوديش قمر اكل اخشاب هم مي اخليم هو لو يليخ قد بام زي خلص قمرنا لقان كل هالسنه عسلنا كخه
1: كل سنه؟
0: كل هالسنه
1: كم سنين اخشاب زي كوري؟
0: والله من 4 سنين 5 سنين
1: 4-5
0: كين ويش مسلمات ويش اكل ويش تمنوت كين אני מצלם ומדבר. למה? למה תגיד למשטרה, אתה לא סודק? אומר להם, זה תמונה. למה זה לא סודק? אני אביא משטרה אולי 4-5 פעם למעלה לחיטה. משטרה יוציאה ברות מן חיטה. אמר לי, תבוא לבן ימין.
1: להגיש תלונה.
0: אמרתי לו, סתם, סתם, סתם. כל זמן נלך, כל זמן סתם.